naon kasrotul mal, loba duit. Ternyata loba duit eta rezeki paling handap. Atu komo teu boga duit mah handap jasanya. Nu kadua sihatul badan awak cageur. Nu katilu solahul abna, boga anak soleh. Ti istili herang mata adem kana hate lamun boga anak narurut. Bener teu Pak? Anak urang macan aya bejana di teangan polisi gara-gara narkoba. Anak urang mah telok diomongkeun batur, tah kasawah kasawah, tah ngaji ngaji, tah ka pasar ka pasar, nurut adem tah henteu kana hate. Tapi anak baheula teman, anak kiwari mah dititah kasawah teu daekeun. Bener teu Bu? Cek Ibu, ceng tu bantuan bapak siang ngunjal gabah di sawah. Kumaha nembalna? Ngagitar. Marera rera rerang. Tedaekeun marerang. Ya unggal.